усак метра цое вино ма, от кърта свет стои. Ма, про усак му хане да, спарят ли хадели. Тку живо енкрат е енкмет, кар лето шпаца бан. Упържуан е доскрат шоу седет, кани тол да цой теран. Ма бе, ни бил как революционар, политике ни познал. Ма къдър пършо е жандар, подалк, пейтко е дял. Ма, вие сте ке усекаря прав, спочтувам јост област. Че рече дай, јост имам дал, пършут панцету маст. Ма, вие сте ке имам и набожал, дат задни пар калцет.